Tja, isär, digger shit, det gider svaren mal. Klein, jan, klein, den och som den basketball. 14 Jahre alt, nein, ham, sack, aber. Det grüßt